wadi na pie tutu oduma nkume uni na yase no anya nato ho ye nwanwa wo ho ye nwanwa wo akrusa ba san kure ehuna nya nkwa ho ye nwanwa wo ho ye nwanwa wo ewa yesu oni ade ni na yase ni ade ni na ewiye na obiji te chi chi chi chi chi chi chi awo no bi ni ba bia ofri ba ye obo ni ma boy boy no anka sa na obo ho asa obo ade ni na ho ye nwanwa wo Pana mi frere no ya Pana mi frere no ya odo merima no oso ni asase wura no awura mo awura odene ho odene ho odena ade ade ina ya odie